0: Oh, asembe ba de bi. Ifri sabre ya esiesie ye hon. Ay, sabre ya ena esiesie ye hon. Na esiesie ye hon. Kotren Israel tete dom beri mabase ya dom. Dodo bri be wwa hina se di abaye. Eradi nyanko pon. Ano pey. Onshira oda se ni biya wefidi da fosefe. Ano pey. Eradi nyanko pon. Yawe batampa onshirawo na onya uyie onya ohun century ni nsusu emame ifi se ebrason se adibogura ofa ya basa so na oma nipa bebre enije ewiye ewa abrabom anope midin ene prophet prince abebio ohine nana prince abebio mema ame a wutie me papa wutie me ano peme mwache kwa suno nkosokura. Inu ya numa sofo. Kramofo shakes ni limams. Emo bibia chen. Ema mwenye na kwa ba. Eba force FM. Na ano pei. Minu ebe disunsu mungo mwaka kra. Yebe fak. Yebe hwe kwanya yebe faswa. Yebe timia buwa buwa yehun yehun. Yehwe kwanya yebe faswa. Yebe timia buwa buwa yehun yehun. Ewa brabom. Efrise. Mpenifu akato osu wabra yokon. Na okona yekono. Yene huang enekon. Maibono ama yati asie. Ewo efficiency stense. Enye yene honam. Eni moja enenya. Na emu yeni vye motu mfuo. Tumidie penidia. Daimoni ini nkabrichie. Na saa ahun humwe. A daimoni ini nkabrichie. Ebe ye den. Ena yedie nye hunu womu. Omu ya hun humu fem. Akondie. Ya hun humu fem. Atanfo. Awo mu sori nipa shebre eni nipa abrabo na opet opesa wo de wo ho efri sanko fo we mu nsemu a ohia okomsheni anase odihunufu na wako odihunufu ani ebisa na odihunufu nso a kyerew se ohini ababa mame papa ufaha uyese uyese ya wo hawo wamane oneso a ebefri wutri so eno ena no pay menu mienu ye betenase na ye di nkomo ni adwendwene ehunu kwa ye befa soa wabra bono wa enkoyie no wabra bono atape no wabra bono aye basa no wabra bono aye nkobesie no ama anopa ewia eni anajo utwe jajuo no eye yesu pa ene nkopima de chie no obe mwa hunu wabra bono pomesi bre yesu kristo obe famiso ama wehunu wabra bono pomesi bre. Die ntie na wusu me ma me bi tie mi anopai papa bi nsu tie mi anopai me se adwendwene ne chance ya na adwobra okoda ne keteso na odwene na odwene dwena wo odwene nyina ne se ade ade be chen me nkura me ma ekwan be kura na me fa so onye sika ma nkura akosuku obi adwendwene se ade be chen kwan be na me fa so a menya de me ne me ma be die ma me papa brother sister ewrade nyankopon wo be hwe wate. Mesi ewrade obeshaw na obeshaw soso ama wanijie ewiye obeshaw ama wedi adansie obeshaw ama wusu neno aya adansie dati ama afufro eti onyame bebia anopai wafidie eda first fm 97.9 fm na wabamu muwa abrabomuta media meba mebase ya mebe encourage mebeshaw dene na machira use ana mutu a book point at two baby mount. Bible was so nipa ye yedia book point to name. But opa waye yedia elbu ye dinin when yam paya to animal. We yes, I will be sorry to an among. No subreno antane. No subreno enidia etimiapem. Na what sorry to an amoa and ye bebia sack at Mankari. Kasha badagada bada. Messi, and ye bebia sack. Mankari na enkari ya noso soro wukwa ya wane manchu ya nini mkuraba tabi ya wukogura ayo enkari ya kuma wuse mifishwe kudihunifu wa prensa bebiyo wa hini nana prensa bebiyo sa branti ya no sa papano sa wani mwenyafu ni sa wani hunifu wano wano ena mibara yuwe no na chusa wube chuse prensa bebiyo ewa atu mankari ya nise wube pewe uye yo wube pewe asumjuye wube pewe bambo wube pewe jume jina ye. The baby a wo pe the baby a wo pa wo pese obi di to me ta wachi ade bia wo ya wo pese sunsun sore bua wo enu ntina wo faka aba atuma enkawe
1: na wo ban kawia ba be shebo de hunu fo prince abebi o enna mopai na anopai se ampai a cash e bega e won kawia mama me si problem na atu ni padua boso no hwe amane no atu ni padua boso no abrabo no de atomment wo fit de atomento ama wo sebre no ani je nyina yira no faka bra atoma nkawie na be po ayare sa ene jadie biara edi woda sani munya jadie kwankro jadie kwankro jadie wa kwankro enko mesi fa yare ne bra enkawie atoma nkawie na wonya beduru atoman kawia se de wasetena ne wabra botie biara me se ubenya wabra bon ne pomasi bre wabra bon ubenya ne pomasi bre me na beka kirew efri se empenifo se se bomotiti firi suase na beka kirew se wo den teme wu a pen wan nyina chinye adentia efri se bomotiti wono wo den chem ene tin suum enti so wono pia ba beka kirew yes wo den teme wu a abraniye adena wuji etinya abra wonte hobi enuti na mopeme kache o mine ni asantema se mosunfo modishia prince abebio wosuro tredian ponte tete dombere mama mesunsu ne honam famu tomi se memfam woni pa ebre memfam woni pa esu memfam woni pa wotem pentempa memfam woni pa edua anopa ah ose me pa me hokwa me hunu masenim yade ayemie mama anopai fa wo stroke ni brebisa wo stroke no fa brebisa ya funo na wonya bia ngo no mesia anopai fa brebisa wa atomankare akwantro na watraya enye ye no fa bra ebisa ewo atomankare watro application akonwuma horo bebere bia mfrɛo wako interviews ahoduo yesi yebefro up to now yemfro die na esi kwanti a yemfro na binungusu ye adwuma mesefa problem ne brankawe wada sani bia wo

friend 0244 544 4422 0244 544 4422 yawo 0200 38 38 31 0200 38 38 31 na WhatsApp yeyin ewo 0555 79 78 78 na wutu anamo no eho na bo sase Dr. Hiredi Akosua dia ya be kwidi e fatana enye kwankwa nuase nemu akono se oba be sieti megira na so agi award maako maako eburu edu awo hepatitis ayari samdie odofo we ntiasie bia nim ehia nchirekire mu bia biem se enei yebeko ba bia se yakopa hepatitis ana fatty liver ho ayari sa jisi kopiem ewo Dr. Hiredi Akosua dia ya asa ase so eye Kumase Jagbo Free Station nhwe ni mu kwa feyase enkomo ana mene wo ebuye putoja kwantempon so Lake Road woro eho ana wonsa ebeka yen sanso ana enkan ya eye kwabenya ACP kwantempon so power bus stop wa na wasi na wabawua yaso ye ho sanso atakware de ye wo Anaji Estate ahantama wa bank ni chemu ope me se hepatitis fatty liver de eho ahintasem ba bi esama ho totimi ba e ma brebo ni sa ba nkwam biem no ene obi ade e de san mu chese cirrhosis mu anko anya de so mu gya yen e shisha yen ho na ene adi unya sentence ni ntino e ya na ofisa oho odin bomodi ne tu anamon na bra ya so ene amaw yenye hwehwe mu mapa emfa emaw na yare ne ba bi e she bia no yakono koprako e de amaw na brebo no asa ba nkwam biem no wati ba di obra so aba anaso wadi nkwa na sane ese na e fata ni se ne nyame hwehwe no e de emaw afa ni odwo so ententem ntie me ni odwo so ema e kam no ono so ntie sa enei urinary tract infections a ebeja ni pedia so aya bladder damages ne kidney damages no sa prostate e ho ensam etime kofa e de ba eti bema enei wadru pani fie so wanya duasa num e de kwa kweso ye pani youth no o ya tra ne sa sa yare yen ene doko ye etete yen abibifo kwa de etime e che obiara eti ya kam asomra ha bie wakoma mini wadwe mu na etie ensam pai ne bi kwa wo so papa bi ebi etete no abrantia bi ebi e ha no obi kwa ka wose enyini ampa emperifo ya de nanso obi atra wo fie no yen hye ne katita obi atra wo fie no onyunso junso enwu ne ho nanso wo de de ne ehuru ene wo to office amese atenka ne kwa wo nya ube hu ano na junso no aba na ase wo ho ene nti ne ne ye de roba atoto mema bi ebe memu a drobe no ene na junso no nya atenka kwa na etimi efamu ba unim ho asem na e ya pa ye enye bete sa make am for power specialist about hospital the amount say enei no adwunso a ochim bre ansa na adwunso ne bia timi aba no enam sa damage sa ko fire bladder mu ya adwunso twa no e me bi kwaka yesa aboye ye kidney no or for make am for the amount say when two mika am pm e wo power specialist about hospital and the member bi adwunso moja e bi adwunso eti yaw e wo maya se me se ayekodanda am e binum chese se madon hriba ko biara no obadwunso ono so kwa ni so no mkwa no enhyeda enso enkoyie make am for the amount sa bɛ ma de yɔ ho aduro kyerɛ sɛ wo yɛ sɛ ɛnkyene no me sɛ wo hwere wani munyam wo hwere wo da yɛmfa nyɛ hwee biem sɛ bɛtu aguni atietie so ɛna ne wuhui ɔbɛ yɛ ahyase yɛ kompleni bɔmɔde ne tu anamɔ wɔn nya ɛbɛpiem ɛwɔ power specialist aba hospital fi sɛ doctor ohene yiri akɔso adua ya wɔn na nim deɛm ne adom mu wakyerɛ sɛ ɔde nhahama ɛbɛtumi asa yare awie na wasan so amanei me sɛ pani 78 years wɔ sɛ ɔntimi anwonsɔ Junso no kujina wa sa ye dena ebi emma ye. Ya manu junso ye ewa power specialist eba hospital. Ansana ofri ho. Eti ne katitana doctor so wachue possible surgery no. Enyanu ne anu ye no. Udiyani sa obeba power specialist eba hospital. Ni ya den hahama. Eni nubia. Aku ya die we edi ama uo. Ne weti mi adi oho. Mikei. Kwa didi ya mukura eye oke ya nasa eye pope mua. Enkebeti ma korete no. Fisa eye enuyanimu. Ene hahamani nubremu no, enuwa na ebo ni pediano embayi. Na yariye bia edo kwe yeno so, etimi akorete no. Nensu ama saane di ene oso okobe bie ni mdiyewo. Ewoso ubehu specialist no, enuwa ni doctor ohiriri akosye duya ya ni power specialist ba hospital. Na ya buwaw, ama ne junso huu nsema akwa kredi ama uo. Wajawa uti wumu, imweja efrimu eba, ni wachimbre nini ne junso no, onyate nkakwa na efri na urano. Yetimi akono kopiako ama uso wenye wasumjwe ene wahuto. Eriti na mse freza 0244 544 4422 0244 5422
4 4 2 2 and 0 2 0 0 0 2 0 0 3 8 3 8 3 8 3 1 WhatsApp ne die 0555 5 5 5 5 7 9 7 8 7 8 7 8 and 7 9 7 8 7 8 and 7 na na na yes we say chi be your da and kesa we say am 8 any enko twere wa we die eya fibroid nti na enko twere sika kase e abra doctor henry akosua bia ya akwa chicken pay ketua bi na abetua ni wanya wa yare sa aduro wo hoi die odofo mesi mien ko yi awo die no enko ye prema asem ko ya fefesem fi se awo woni ya wo me no enya die se ese fibroid yi o oda che ni die oda che ahoto se osu benya wo ye fumo die e die ato na asu nti ana me kamfo die ma che se elei achiche ma me bre afu se nyin sai ana atuatu awo die na no eti awo pass ye friends awo akwatwe ama nipa me bre ya ma ni titiru me kamfo power specialist aba hospital de amao se ne wo ba se kan se bia nim moja sembiara enim ye hwese fibroid sa bo prekesi wa wudie num se twa wudie na no se pono ni nyina ebe firi ho na wa hoto etimi aba me se aba sa ene so wo si ensoma bra wo na nyinsa ho kwa atwe no ana wa wusa ensoma bra eti bomodi na be piam e wo power na ye mo a enku yade afiri ho na wa hoto etimi emra se miscarriage sa hodo ani yama pia e kuti ama no o haul kasi ya nankasa ejina fibroid eya busudie na mo be piam e wo power me se ahoto beba ama wo so watimi ade ho ene sɛ ne kofi bɔ ɛgyina abɛtirimu no saa nso ne akɔ no yɛbɛdeɛ mu gyina yɛ nkotodwe ɛti ɛnɛ kotodwe fukurukukuru no ne nyinaa motwa bɛwie ɛwɔ power specialist aba hospital braneɛ fa nubra ne hahaban kyerɛ soma wo na ahoɔden ɛtimi ɛmmra siatika yawo no nyinaa mu no yɛ ama ato ase ɛtwe wa na nkɔkoma atitiritia kɔka kotodwe a wontimi nkɔ no watimi aba no mɛ sɛ power specialist